0: por hoy Pontevedra. Belén Hermida.
1: 12 y 26 minutos del mediodía. Empezamos semana, arrancamos también una nueva edición del magazine Hoy por Hoy Pontevedra hasta las 2 menos cuarto aquí en Radio Pontevedra. En este lunes, 6 de julio ya, y parece que ese calor extremo abandona buena parte de Galicia, aunque aún hay concellos en alerta roja. Las temperaturas, eso sí, se moderan, al menos en Pontevedra. Comenzamos a respirar. Hoy además hemos amanecido con bancos de niebla que también contribuye a suavizar las temperaturas. Para hoy las máximas, según apunta Meteo Galicia en su página web, llegarán hasta los 29 grados, pero mañana ya estaremos en una temperatura normal, 25. Se está presentando, creo que se acaba de acabar ya la rueda de prensa en el Concello de Pontevedra, las fiestas del verano. Cientos de actividades entre festivales, conciertos y alternativas culturales, como siempre, para todos los públicos, aunque ya comenzó con el surfing del Erez, con A Festa a Dos Libros de este pasado fin de semana. Pero aún queda mucho hasta el broche final con la Feira Franca, que será en septiembre. Allí está nuestra compañera Laura Fresneda y enseguida nos va a contar en directo. Además, le contaremos que el cementerio de Serponzóns cuenta desde ayer con el primer QR en un panteón para tener acceso a la historia de las personas fallecidas. La idea busca dar memoria a los difuntos y que no quede limitada a los nombres en las lápidas. Saludaremos a su secretario, al secretario de la Asociación Vecinal Ochedeiro. España y Portugal protagonizan uno de los partidos hoy más atractivos de los octavos del Mundial. Son dos selecciones con experiencia y con grandes figuras que promete mucha emoción. La Diputación de Pontevedra va a instalar una pantalla gigante en la avenida de Montero Ríos. También la instalará en Sanxenxo, en la plaza de Fonte de Ramos, así que vamos a tantear el ambiente esta mañana. Es lunes, recuerden que jugaremos con Acuña. Si quieren participar, tienen que llamar a partir de la 1 de la tarde y en unos minutos, a partir de las 12:35, comenzará el programa La Opinión. Pero oímos en directo ata Concello de Pontevedra, porque acaba de rematar a rolda de prensa coa presentación das festas de verán do Concello de Pontevedra. Decíamos, Surfing del Erez xa pasou, A Festa dos Libros tamén, e queda para este sábado San Bieito del Erez. Moitas cousas máis cun programa que rematará coa Feira Franca ali pola o mes de setembro. Pois seguindo moi de cerca e apuntando todo, está a nosa compañeira en directo dende o Concello de Pontevedra, Laura Fresneda. Laura, que tal? Moi bons días.
2: Que tal, Belén? Pois moi bo día. Vou aproveitar para facer unha puntualización rápida. Decías que este ano a programación de verán remata coa Feira Franca, pero que en realidade remata coas series mundiais de triatlón, que son do 23 ou 27 de setembro, e que, según nos acaba de contar tanto o alcalde como o concelleiro de Cultura que nos acompaña, Demetrio, bo día.
3: Hola, bo día, que tal?
2: Pois vai haber 11 concertos, se non me equivoco, non? Ao longo deste, desta programación deportiva.
3: Sí, efectivamente, na programación deportiva do triatlón tamén vai haber unha programación cultural e unha programación festiva moi, moi potente durante a segunda quincena de setembro, porque o verán xa dura casi 4 meses en Pontevedra.
2: Son actividades e programación que se vai a sumar ás máis de 300 que están xa fixadas neste programa que acabamos de coñecer hoxe e que se pode recoller na Oficina de Turismo, non?
3: O programa está a disposición a partir de hoxe na Oficina de Turismo, aí na Alameda, e efectivamente, pois este ano é un verán, vai ser un verán en Pontevedra moi, moi especial. Por esas 300, máis de 300 actividades que vai haber nestes 90 días, pero que ademais é iso, é un programa que abrangue 90 días ata que remata, ou prácticamente 90 días ata final de setembro, porque, bueno, porque ademais fixemos un esforzo moi grande para que haxa actividades que só se poidan gozar en Pontevedra.
2: Belén, vou saltarme o calendario e vou comenzar polo 12 de agosto, polo día da eclipse, porque este ano esta programación que eu agora teño pois nas más, como dicimos, podese recoller na Oficina de Turismo, supoño que tamén consultar nas redes, non, Demetrio?
3: Sí, por suposto, na páxina web do Concello tamén está xa colgado o programa.
2: Pois ten unhas gafas para observación do eclipse solar e tamén unha serie de recomendacións. Bueno, preguntar por que esta novidade sería unha pregunta moi obvia, obviamente porque temos un eclipse solar, pero tamén vai haber, bueno, pois unha serie de cuestións que se están coordinando con autoridades, con grupos profesionais de cara a ese día, non?
3: Sí, a ver, este ano é un verán moi, moi especial porque temos este, estamos neste trío de eclipses. Este ano vai ser o eclipse máis grande e entón, como é o primeiro, pois no programa de festas quixemos agasallar as gafas. non só van as, estas propias lentes para observar o eclipse, sino que ademais recortando a contracapa convírtese nun sobre que donde quedan perfectamente guardadas, segundo as normas que nos indicaron, pues, por exemplo, os membros da Asociación Sirio, que é a Asociación de Astronómica de Pontevedra. E efectivamente, estamos intentando coordinar, sobre todo con eles, máis coa policía e outras e outros corpos así de seguridade, o asuntos relacionados coa seguranza. Ese día, o que hai que facer é ver a eclipse, pero hai que vela con absoluta seguridade. Por iso, o programa inclúe uns consellos de seguranza que eu recomendo ler moi, con moito, moito cuidado, pois porque ni siquiera cunhas lentes con todas as garantías como estas que hai aquí podes mirar cara ao sol seguido.
2: Recomendacións que levamos escoitando meses, iso vai ser o 12 de agosto, pero antes, algúns concertos dos que todavía non tiñamos coñecemento, que se acaban de coñecer hoxe aquí, un deles é o de Alana na Praza da Ferrería o domingo día 9, e tamén temos a de Vacas, que xa son moi coñecidos, o sábado 15 e 9 de agosto, estou falando, que non dixen o mes, pero de Vacas trae unha novidade, porque non vai vir o grupo como tradicionalmente adoitamos velo, non?
3: Non, de Vacas este ano ten un espectáculo moi especial que se puido ver nun par de teatros en toda Galiza e que ven agora, por primeira vez, a un espectáculo na rúa con máis de 100 persoas no escenario, entre músicas, cantantes, actores, actrices. Va a ser un espectáculo moi, moi interesante de ver, moi bonito, moi, moi divertido, como son elas na Praza do Concello. Non me digas que día, porque son incapaz de acordarme de todo.
2: O sábado 15 temos a de Vacas.
3: Vale, pois o sábado 15 de Vacas.
2: Temos tamén outros espectáculos que pois acababa a rolda de prensa hai uns escasos minutos e destacaba o alcalde que eran espectáculos para Pontevedra, non? Porque estaban organizados pois para a cidade, para o concello, eso se van ver aquí, un deles é Pontemaxia.
3: Sí, mira, nos claro, un programa de festas como este que se prepara ao longo de tanto tempo implica que cada ano vamos avaliando onde é preciso que melloremos, porque sempre se pode mellorar. E este ano fixemos un esforzo moi, moi, moi especial na Praza da Ferraría para que estea un nivel por enriba do que estaba. E ese nivel é con espectáculos de producción propia que se van poder ver aí. Por exemplo, este Pontemaxia, donde grazas ao traballo de Pedro Volta, pois vamos ter un espectáculo de maxia internacional con creo que son 4 magos, se non me lembro mal, que van estar ese día na Praza da Ferraría. Pero tamén vamos ter a nosa banda de música de Pontevedra, a nosa banda de música de Salcedo e a nosa orquestra sinfónica con espectáculos especiais efeitos para Pontevedra nesa praza e algún outro máis que anda por aí polo programa.
2: Precisamente é un programa pensado pois para todas as idades, para todos os públicos. Falábamos agora pois dese festival de Maxia, pero temos, por exemplo, tamén o Festival Internacional de Jazz e Blues, as típicas festas xa de Santaguiño do Burgo. Temos tamén, pois, por exemplo, Titiribedra, cara aos máis pequenos, aínda que tamén para todos os públicos, ou a Itineranta, por exemplo.
3: Titiribedra, fixémoslle un cambio ano pasado e efectivamente hai eses espectáculos durante creo que son 5 días para os cativiños e as cativiñas máis pequenos da casa, pero luns e o martes na Praza do Teucro, a noitiña, temos títeres para adultos, para moi adultos. A verdade, o ano pasado foi un éxito, as compañías, nos quedamos moi contentos e todo o público que asistiu tamén, e este ano repetimos con Titiribedra para adultos a noite na Praza do Teucro.
4: Laura, temos un concerto sorpresa, non?
2: Sí, Belén.
4: Concerto sorpresa
2: temos
4: que ainda non sabemos.
2: Concerto sorpresa que aínda non sabemos e creo que o concelleiro non nos vai poder desvelar moito máis, pero sí que nos dixo antes na rolda de prensa que unha das cousas máis complicadas, e por iso este concerto de sorpresa, é esa xestión dos concertos, sobre todo na Praza da Ferrería e na Praza do Concello, pode ser?
3: Sí, a ver, os concertos que se desenvolven ao longo das festas ou do verán son moi difíciles de contratar e de chegar a eles. Lembrade cando nos desvelou Miguel Ríos que viña a Pontevedra, hai moitísimos meses, eu creo lembrar aínda que foi alrededor de novembro do ano pasado, por aí. Isto é difícil, é complicado, son negociacións, como dicía antes, a cara de can. E ás veces, bueno, as negociacións teñen estas cosas que para poder traer algunhas espectáculos, pois hai que aceptar que non se poda anunciar até un determinado momento. Isto é o que nos pasa. Bueno,
4: tampouco
3: é ningún
4: problema.
3: Estamos todos aí agardando a ver quen é.
2: Estamos agardando, temos que ir rematando. Antes de marchar, non sei se nos podes dicir máis ou menos cando coñeceremos quen será o artista ou grupo que vai vir, ou é sorpresa totalmente.
3: No te puedo decir a data, porque si te digo a data, puedes saber y es una pista al respecto de quién es. No puedo dar absolutamente ninguna pista. Pues yo creo que íbamos a pasarlo muy bien ese día, ¿eh?
2: Bueno, pues perfecto, según... pues aquí queda toda esta programación, Belén, que se puede consultar, como decimos, en las redes, en la oficina de turismo.
4: Yo ya tengo aquí...
2: Verán que se vaya a extender...
4: Eu xa teño aquí o programa, por certo, recordar que o martes 11 hai que parrer pa casa. Temos los 40 sessions que está organizado polos 40 principales a partir das 10:30, que sempre ten moitísimo éxito. Gracias, Laura Fresneda, en directo. Gracias tamén a Demetrio, que da presentado xa o programa de verán. Máis de 300 actividades en 90 días. Comienza el programa La Opinión.

0: Pues hoy son las 12 y 37 minutos cuando empezamos la opinión, así que sin más dilación, estamos con las noticias. Jacobo Conde, Jorge Expósito, control, que hay un mensaje de Jacobo. Escoitas, venga, agora.
1: Agora sí.
0: Bueno, pues veña, checan as novas.
2: E agora, as novas locais.
1: Queda luz, moi bo día dende informativos. Pesar no Concello de Agolada polo falecemento dun integrante, un bailarín do grupo santiagués Cantigas e Agarimos, que na tarde de onte atopábase no Concello de Agolada actuando na feira Corazón de Artesanía deste municipio. A víctima desplomouse durante a actuación, pero as causas do falecemento todavía non están claras. É un falecemento que agora está xudicializado. Se ben é certo que dende o 112 recibironse chamadas dos propios compañeiros deste integrante do grupo Cantigas e Agarimos informando do desvanecemento con síntomas compatibles cun golpe de calor, pero como estamos a contar, o falecemento está xudicializado, polo tanto ten que ser un xuiz ou unha xueza a que determine finalmente cales foron as causas do falecemento desta persoa. A verdade é que non puido acabar esta feira Corazón de Artesanía da Agolada da peor maneira posible. Chama bastante a atención de que se suspendan as actividades deportivas federadas con alerta verbeña, pero sen embargo se manteñan estas actividades, que son tamén actividades físicas con traxes de galegos, o que ven a significar roupa bastante calurosa para a calor que

0: o Servizo Municipal de Emerxencias desta localidade. Non houbo danos persoais, porque ardeu ás 6 da mañá, non había nadie no chiringuito a esa hora, pero sí que se registraron numerosos danos materiais. Temos tamén que reflectir información de servicio. Queda dende as 8 desta mañá cortado totalmente o viaducto sobre o río Barbantiño na autovía AG53 por obras de acondicionamento. Son obras de reforzo deste viaducto que, como lle estamos a dicir, obriga a cortar o tráfico en ambos sentidos dende hoxe ata o xoves incluído. E tamén a avenida de Bos Aires está cortada durante 3 semanas dende hoxe pola montaxe do Festival Big Sound, que vai a ter lugar os días 17 e 18 no Parque de Tafisa. Esta mesma mañá comezou xa a montaxe do Festival Big Sound. Tamén reflectimos que hoxe houbo xunta de goberno da Deputación de Pontevedra, onde o presidente remarcou os 63 millóns de euros invertidos en conciliación familiar, caso de campamentos, gardería Príncipe Felipe, unha cantidade que se traduce nun incremento do 18% con respecto á cuantía anterior. E hoxe, Luz, non sei se eres futboleira, xoga España, temos pantalla na Deputación de Pontevedra, tamén en Fonte de Ramos, en Sanxenxo, non sei, irás, non irás?
1: Bueno, depende do tempo.
0: Na casiña, vexote
1: máis fresquiña.
0: Máis cara de estar na casiña vendo o partido de España. Dende Arousa, Jorge Espósito, que sumamos, que tal, bo día.
2: Hola, que tal, moi bo día. Pois a alarma no porto de Ribeira esta mañá o ter aparecido afundido o barco María Estefanía, que leva un par de anos abandonado e amarrado a unha das súas dársenas ao momento marítimo. Desplegou barreiras anticontaminación para control dun pequeno verquido de aceite e gasoil que se percibía na auga en superficie. Un barco de madeira de 16 metros se abriu unha investigación para averiguar as causas, aínda que se especula que foi unha vía de agua debido á súa falta de mantemento. E a oposición á planta de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía esténdese por toda a ría. Ora é o BNG do Grobeo que leva o asunto ao pleno da Corporación Municipal esta semana a través dunha moción a que exixe a paralización do proxecto, asegurar que supón un risco ambiental, social e económico inasumible para toda a ría de Arousa, segundo di na parte expositiva dos motivos nesa moción. A Esquerda Unida do Grove propón a creación dunha unidade de acción temperá, e así o trasladará tamén a este pleno a través dunha moción na que pide que se reclame a Xunta esa unidade. Pechamos cun apunte deportivo e o Arousa que se desprende dun novo canteirán, Sindo González. Bueno, nese caso vai como cedido ao veciño clube do Céltica da Illa de Arousa, onde estará tamén neste caso un ex arlequinado, que é Manu Fernández.
3: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
1: Jaco, non te vayas porque o que nos acabas de comentar nas novas pode ser tamén motivo de opinión. Certo é que están a mudar moitas cousas e o mellor temos que plantexarnos tamén outras moitas, porque isto de grupos tradicionais, bandas de músicas facendo pasar rúas nas festas patronais, nas festas das distintas localidades, con este calor, habería a opción de pois empezar a pensar en se van máis graos de temperatura a partir de tanto, pois non actuar.
0: Entendemos que dende as administracións, non, que son as que ao fin e ao cabo, bueno, pois firman os contratos coas bandas de música e cos grupos as que teñen que decidir, non, cando actuar ou cando non. É ben certo que esta fin de semana registramos temperaturas altísimas. A calor foi brutal esta fin de semana tanto en Rías Baixas como
1: determinar que o que pasou con
0: como
1: esta
0: no interior, efectivamente, como
1: Agolada.
0: Decíamos no espazo informativo, estamos a falar dun falecemento que agora mesmo está xudicializado. Repetimos, ben é certo que o 112 ten registradas chamadas dos propios compañeiros do integrante deste grupo de Cantigas Agarimos que estaba actuando na Golada, que informaban do desvanecemento desta persoa con síntomas compatibles cun golpe de calor. Pero bueno, é algo que, insistimos, está xudicializado, ten que ser agora a xustiza, un xuez, unha xuiza, a que determine as causas deste falecemento. Bueno, pois, dende a Fundación Pública 061, infórmase de que enviáronse dúas ambulancias, un helicóptero medicalizado, así en canto se tivo coñecemento deste fatal suceso, pero bueno, os equipos médicos nada puideron facer por salvar a vida deste home.
1: Golpes de calor en praias, tamén tivemos xa uns cuantos, habrá que empezar a pensar en certos cambios, porque goste ou non goste, os cambios, as grandes temperaturas están aquí.
0: Sí, eso está claro.